Ja, døylig fellagsanker. Og gav år, vi kunne ha få løy til å synge om. Jeg kan lykke nevne, og vi får av å gjøre, at det er vi søtning av møtene om 20 høver til vittnesbord, og en av løtet, og så videre dit her, og kunne fyrreke det til å på, at jeg har en vittnesbord, om man har en lekkert til å kunne gjørste. Jeg skal selv ha en stort en bådskap nå, og jeg har jo hukset meg affæret til en henting i gamla testamentet. Det er i 17. Kongabok, kapittel 5, her leser vi om en nok så kjent person som jeg tror vi alle har hørt navnet, ja. Hes Nehemiahren som et Naaman. Naaman, han var herhøvdinge, og han var tja Arams konge, og i landet som la bort norren for Israel, Surlandet, som også ble kallet for Aram. Og her var han herhøvdinge, som sagt, tja honom, og så leser vi ut i kapitlet noen, at tar høvde veri av herjefer i Israel, og her høvde han tidsje fengar, mittel anna øyna småkjento, i Israel, og var før en astavgjene til Aram, eller Syria. Og hun kom så at tjena og i husen hun tjakon og Naaman. Men vi leser til at Hesu Mavren har vært en hot virtur Mavur, Naaman, men så stendte Hesu Sergjelig årene om han, men han var spydalskor. Og spedalska sjuka, det var en ågrøvende sjuka, ta av døven. Og hun var ofte tidsen, kan man säga, som et døme om en oppbatter veldig sjuka, som menneska lia seg øysen er ågrøvende, og det er sinta sjukan. Men jeg skal lykke å komme til disse søvnene, så helt stort for kjøkkenene, denne kvinnen, eller smakjenta rettere sagt, hon grøtte mætmåret sånne fra at det var en profeter i Israel som kunde grøve Naaman. Og for å gjøre det sint lenge stått, så hendte det at det var så løs at han føres det. Han er brev vi fra kongen i Aram, og han føres det til kongen i Aram, men kongen i Aram kunde ikke hjelpe noen. Og ta i så hesen i profeteren som er at Elisa, fraktet til at han var kommet til Israel, så sendte han på etter henne og sier, «Lat han komme til Moin». Og han kom så til Elisa, profet, og Elisa har finnet vite om det som var hent, eller som var ved Naaman, og at han var kommet til å løyte seg halsebøt for disse ågrøvende sjukene. Jo, så fikk han hese her ekkulige løknebøyene fra Elisa at fer og be der skjeferer og hjørtan, og hjørtan. Og det var han alls ikke vi på. Han sier, «Einar Heimland som er, jeg minns ikke hva som er her i Israel». Nei, nei, det har vi omgang hod til, og han får sted. Men, til betur, tænerne til Naaman tar fink og uttalen til det, at Reina er det her, om man ikke kan skal føre at etnas er blå friskere hos ned. Så får han, og han får nyr i hjørtan, og får sjeferne under, og jeg trykker at alt kjenner søvnene. Da han så kom opp at det kjente for, ta vær han friskere, og hoven av henne vær som en småbattne. Og henten, og så var han glæver, og så får søvnene vågjere, som ikke skal komme inn på i kvöld. Men hentan her hentingen, hentan søvan som var en sånn søva, hun har nekvar antallige sannløyker i seg. Og jeg kan lykke å nevne trutjar av dem hun. Takk om det er som vi er her. Men den første til er hentan her at ta i namen for å løyta seg hjelp. Ta for han til skøyvan mann, og han får til skøyft sted. Og det er just det som kan hente. Smakjenten har sagt at han skulle fære til Elisa. Og det er så løs.
at det best øyne stedene at vi kunne finne frelse. Vi kunne fære her, og vi kunne fære her, og røyne alt mulig som mennesker, kanskje for å oppnå hva nærkene ikke er gode, men det hender ikke. Ikke før vi fære å rette sted, som Elisa, Naaman endelig fære, kan man si, og fann Elisa og kom til hans herre. Så løyta ikke av skøyvån sted etter Jesus Kristus. Fær direkte til han og be om begrøying for tøyna sinta sjuko, så skal du få henne. Den neste sannløyken og gjøres ned, det kunne vi teke ut fra Elisa, som sier vi Naaman, eller sender på etter henne og sier, let han komme til morgen. Og her var Elisa en mynd av Jesus Kristus. Vi vet at Jesus Kristus, han stod en dag inn, og i myndet meg at han brøt i armene ut og sier, kom her til morgen, alt tid som strevast, og ha tungt å bære. Jeg skal gjøre deg om kvile. Og hette han ser med Jesus som i det, just som Elisa var han dag inn, han sendte på etter noen, kom til morgen, og han kom, Naaman, og mange kommet til Jesus, at han var at Jesus sier, kom i hier til morgen, alt tid du strevast, og her var tungt å bære, jeg skal gjøre en kvile. Og i to kvilene ligger en evig frelse, da vi kommer til Jesus. Og det tredje, som jeg også sier om, vi vet ikke om det, hese hendingene, til dette her, at ta når man kom til Elisa, og som jeg nevnte, at han sier til her, fær og beder, sjefer og i hjørtan, ta vill till han inte färra. Och då sände det att Naaman han helt här att Elisa då sände det ut i sådana kongabok 5 till att läsa den kapitlen och han är synte mannen till som är tror som nu är att han säger vi han hade er eller han är rockna vi tog i att Elisa för att komma ut och han får akadla navn herrens og førska hånden atter og fram og at du sjuka stenen og så fram blå fryskor. Helt han, Elis, Naaman. Men det var ikke så løs han skulle gjøre. Og jeg tror at mange mennesker at han hatt som sin her Naaman vært han degen. De vilje ikke teke og imøte hese frelsene på den måten som Jesus bor i dem. De vilje gjerne gjøre noe selv fyrighet her etla færre ångstene, ångre stene, som jeg også nevnte i Janne, før jeg kunne bli frelst. Det har lykket som akkurat som Naaman, som helt til at øynene her i Aram, det var minst lykket gøyver, så løs kunne vi være, vi har akkurat ikke noe oppskrift på hvordan vi skulle bli frelst. Men det best øyn måte å kunne bli frelst, og til at takk og imøte Jesus Kristi som sin personlige frelsere. Han som døg for åkken ut i Golgata, at komme til hans herre og takke honom for det. Og han tror og takker for det heter som kanskje mange tidens løye, at en 33 år gammel jøde som var god, hekk og en krosse, nere i Israel, för 22 000 år sedan och blåa rann ner av honom, ska frälsa några människa. Tryck du ut han som tryck vad vill. Det är det som gör att vi kan vara frälst. Att Jesus lät blåsa ut renna för oss ut i Golgata och att han gör det båt för synder och blå Jesus är sonar hans herre rönsar oss från alla synd. Så det var gott at tænerne til Naaman hentet det en fink og ivetalen til å prøve dette merskelige for å skjefer under Jordan, og han tog det på året, eller tog Elisa på året, og tar fink og ivetalen til det her. Jeg vannet øyne at øyne kvør som høyre her i kveld, og ser og gikt oss, at øyne kvør teker det til seg inn, er kommet til Jesus, og gjør oss et liv til hans herre, ongen annar mate, og det er ikke båt for en menneske som ikke er kommet til han veien. Og måtte være så løs at
At jeg fikk ivitela til kun til at gjørst her, lykka som tænaren fikk ut ivitela han til mannen. Og en av fremme var det en som sier, og i Bibelen, lyte vantar av at du ivitela med å være kristnan. Men lær til å lytla blir at det er underfullt og størst, at du gjørst dette lytla tinget, at komme til Jesus og takke honom og trykva av han og lekkja ditt lov i hans händer och tacka honom för att han gör det här för det. Han gör det för mig. Jag kommer att känna Jesus som min personliga frälsare då jag var lite smadrankor och i det kan jag också glädja som en hållgammal med över iver att han finns ju lov till att fylls vid honom och gör lov. Det här tackar jag för. Amen. Så halde vi, det här var ju Eion här tid av att säga han. Jag halde Eion Jakobsen för att synka för honom nu. Körs väl Eion.

0: som smaben.
1: Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsen. Tonlakrun var sera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonlak, her høvestente var lagter av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnagin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidkjen og nekspalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførde nekv til dømes til Los Palau-møte som var i høllinja NAB i april 1988. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. Men nei kvar hever man hørst luti og ønski om Bølgrun og tjamongun er affæren og i gløym bautsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnon i Bølgrun av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og paddel for første fer i 23 år. Konserten var i løftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkere. Og i det er Jens Christian av Brikvarskiftet Gjester. Velkommen stod du, Jens Christian.
2: Takk for det.
1: Og velkommen til som lørdag. Hvor er Jens Christian?
2: Jens Christian, han en medver som er 25 år. Han føtter inn i Skala. Han halve Skala medver og halve Strandingur. Da han var 16 år, så fører han til Kip, så det var hans radostarv. I Silten og Kroar, så fører jeg Kipra skole og tar Kipsføreren. Og så er han 1900 og kvært over 55, så har vi sett som i med vår første forskånd, første baton, og så enda jeg utiverende, så har vi sett utiverende, så er han 1908, første dansk og farmakipen, og så har vi arbeidet nere i Qatar nå til sørste 20 år. Han gifter og gjør tverjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det det stort om det som jeg sa var noe med.
1: Jeg ønsker ikke han, sendte ikke en eiter minnes til Iktus, og jeg kan huske han til å spørre til tannsporen ikke.
2: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til, så hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, så hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Og kanskje det som gjør at det minnest Iktus så vel som det gjør det, det et eller annet vi rødtene kjærjona som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det er særlig en klang, rødtene kjærjona. Og det er ikke vi, og så er det kommet å kjenne rødtene personlige som Arne Gynge, vi ganger som er samkommet. Så, og så har Iktus alle li her i bakgrunden og så har du til nu. Nu tror jeg takk Iktus fremad.
1: Ja, og til preisim som stendte for konsertene vi Iktus som var i 4. oktober og i Løvdene. To formøver i preisim. Hva preisim?
2: Ja, preisim altså vi nek som har tid til å kunne se man nek, men vi faktisk trutjer som sitter nevnte nu, men det en rikva av gøven fastjer som är undan om prisum som jag språkade vi gör inte själva. Och vi så också hade om vilket kunde nu har finns ju lutna vi har en nutcham flott en bigning om vilket kunde skapa något kanske annorlunda tilltag inte möter men om kanske färra konsert vi inte det bigningen utmärskar det kanske en byta en bästa utförjun till det. Så och i 2022 så helt vi nu ska vi få prova det och enda mal vi preiser med at vinna folk til fyrir herran, og at kunna stola fortjallega arbeidnum som vi har gjørst oppi luften. Så det vil si at alle de her inntøknar som preiser genererar, det er ferbæra avkjørst til luften. Vi blant okkur ikke bøyta, vi flytta det i løsken og luften, og så det opp til teik og stæver brukt. Så preiser med lukka som bygde opp som en grunnor, og vi gjør allt arbeid avkjøpes. Alt som hjelper til avkjøpes. De som artister har, det er best til å få avkjøpes. så det är lönt akkurat som alla andra, men de som vill hjälpa på som vill jag ha simpla sätt att ju och orska och vi vill hjälpa här och stola det kan vi ges ner. Så det är för exempel det största tilltaget som vi har haft det var MC-konserten alltså ta var och var var den 105 folk var scenen och vi var kanske en fortsatt hems folk som gör då allt är runt den om här alltså det är störst tilltag och de tog så på allt för själv på så det är flott allt. Vi är öliga glädje för att det är upp som vi tar finns.
1: Ja. Jag ska se om vi skulle höra ett lä och kan sang hur du huxar vi till kunde börja vi.
2: Ja men skulle du spela tacka
1: minst du?
2: Viktus.
1: Vi tackar Sanchez minst du Viktus.